Biedl náš je ste a polad nemiel raz do nebia, tam je vokomikne přece ešte čmáka, už vypica, ale to šako sme z minených dňu, hižo tak zvučené svunčko, te skáža dženca krutko ponad po sedmich. Ahaj, dyž skáža potom je najprv raz, tež trochu vidíme dženca, zmieme minúce svunca a mročele v vodmenie, zdžila vlastne tež raz trochu dlie svunčne. Dženca jako zásby do dňa očakuje nás ešte nekotre švíle, potom pak vostane dále sucho. V biu dňa stupa živé sliepro na 18 do 23 stopňu. Júce zmieme po Rheinsche Kurjawe tiež dosť svunca vostane sucho. Živé sliepro stupa potom zása na letne 25 stopňu. Sredu to vostane převážne pomročeno, tiež švíle nás to zása očakuje. Tež nevedra a silnejšie dešče môža to raz byť potom tež trochu vokvodnivo sredesem.

0: jsem viac tvoj, dále jadu, čežu pak si náju pomjatku.
1: Na nowy tydzień startujemy też zaso z dosyć szponej protyczku, tuż gdzieś po sobą pisać. Przychodne serbskie blido, sakskie stolice, Drezdenach, te je jutce, a to wieczor szesczych, dunkrocz znowa w Gorczmie am Tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z Drezdena w okolinie są na biesadu, maczerni ryczy w utrobnie witani. Zredu Cioch je zaso Serbski muzeju Kofi Cioch, tutun kruč venuja so protice, moja vúžica, referentje dr. Robert Lorenz, vedomostne sobudživače Serbskeho instituta. Vosebe zabiraja so zvisku z protiku z serbskimi sebje stereotypami. A da pomnienka všetkým starším, v okričanceke dekanátne duše pastorstvo za dieči te preprošuje šuleriu od 1. do 6. letnika na zromadný džin pod heslom Štark macht tak. Tam tematizuje všetné situácie dieči se zamierom sebievedomie skročiť. Zariadovanie za stajne samsným obsahom te bude na sčiovacích termínach v sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Rajvicach a sredu 14. oktobra Rádvorju. Započne sa stajne Cibedlky nádživeč a končí popoludňu Cioch. Přizivič môžete vaše dečo hýšťať do piatka pola dekanátneho dušepastorstva v Oklecach. Tak daleko k našim pokývam. Jeli zamačetiš v pokivu, kot si ščeče s našimi sluhariemi dželič, potom to môžeče na našej internetnej strone, abo tež v app namakače formulár se svom termíne, pretož naši sluhario sú vasi hoščo.

Andrea Špietanková je na spoteke Morunie do nového dňa vitala a štuto dženca Heva Kišče tak činí. Mestrujem Jozef Donac jeho titulom To sú komplec. Nam přikývne do nového dňa Julia Jankovscina. A doktor Taste za nás sobou do dobrej stvy. Všetky tuto titule na nás potekým ešte čakajú.

Nitko poladneme, že sač menšino do nám podživiečich dvojarec, dámšako sú minené cídny mieščanský svedžen svedčili. Nové miesto vojarec sú přestvorili aj na vulku svedženskú milu s atrakciami, s výkovárymi a viezo tiež s gastronomiou. Ľudžo sú po takým dere zastaraní byli. Na Vúžiskym námiesče tam poskyčichu pri dámotnom zástupie 25 hodin dôl live program. V sobotu vústupišti do púdňa skupina Horjany a po púdňu serbská riovanská skupina z Britnie, niečudnú potom serbská riovanská skupina Smerdžaca. Hučpny vonjostroj, tak to menuvacho, je včera večer vojorovský mieščanský svedžin zakončil. Cídne dôl sú pod akým tiež ve Vojerecach svedčili.

0: Popschaubem ja der war Anthologia jujo sei schon elita uisch, ninto wenna pschet lage Anthologias Titelum Zehe Gasme. Wette Ludovico nakwatnistwa domovina. Anthologia jo jużo napsche dein, napschikwat wesarske kulturne informacji lotka wechesche buzu, knigowa premiera buzo pak akle 13. oktobra wesarskim domie. Zesta jarku antologie mam ninto we studiu, a to jo Christiana Pinekowa, dobre żyn Christiana.
1: Jo, dobre zajtrze, dobre żyn.
0: Christiana, to su familiowe spomnieša, na nimeni to tak na knigvach stoj, kak šťo kutem čojenkam prišli?
1: Jo, ľudove nakvarnistvo domovina, navedujúca lektorka, jo mi se prašava v lieše 2023. Lec by ja jednu novú antologiu zestajiva, abo udava. A spontánne jo mi námysli prišlo, až by to diava taká tematická antológia byš. A som si myslíva na ten gernosarský model, náš nan a náša mač. A to je nakladníctvo také prišlo tú ideu. Ja som pen myslíva, kto by mega písaš o tom. Stavízne, familievo stavízne. Toka sú také stavízne šedného dňa v našich serských dolných Vúžice. A pen sme spírali. To je dejavo serský text byš, a my sme spírali, a my sme vieci ako 7-6 ľuží se s listom se napšašovali, liec by veni písali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo vysem nás, čo autorku a autoru přikronivo. A sú pen také písali, dokoláž toga nie tak ľaško vo svojej familii písaš, do zjavnosti hýš, veľa sú kronili. Ja nemám písaš o tom, to je pše šiške, alebo pše, jo, a pencu mi ale tu familiu staviznu ulicovali, a ja som kronila, no to doch by megali písaš, to je zajemné, také za požitne stavizne, za naše serske stavizne. A to sú šake generácie, a 50 let mi ja s tým nejstaršim a tým nejmočím autorom láže. Tak až to je už dvojky cas, vo ktorým se tam ulicujú.
0: Dla cogo je to vážne, abo zájemne se s familiovými spomniešami zaberáš? By mogli také groniš, to sú staré čojenka, nioco my ľubi do prichoda gledáš?
1: Oboje je možno, jo, ale kaž do staviznu gledáš, pen také rozmíjaš náš cas, a pen môžeš také prichod sobu tveríš. Dokoláž mega máme jano tu malú sekundku našako nindešnego rono v té minúše casa, ale kaž se spomnioš, kak jo to raz bylo, kak jo teke te uvíše bylo, abo teke kaž vížiš, a tam sú paralele, to jo podobne, pen jo, cujo se ako teke skromadnosť, a my máme gáte serske stavizne, a to sú teke stavizne šedného dňa. To nie sú stavne jano te veľké datumy, a zvyčeko pence jano ve staviznách ešte te vojne datirujú, a gajo zase pen mir byl, ale ten všetný žen je vegin vážne za naše rozmieše.
0: Nento kam nemáme, že my šiknych autorov nalíceš, snáš my, že šo ulicováš, jo, jadno čojenko, abo co je ešte vespomneš?
1: Z pšaudu konjane, ja nejoknem to nikogo
0: Uzvignúš.
1: Jo veci ženských kenč jo písavo, to pak jo fenomén, až v serskej literatúre veci ženských píšo. To je jeden fenomén také plagorno serských, to je Peri Hynac vokovo bylo. Ale mi jo nento južo jedna ženská písava, kenč jo zachopiva citaš tú antologiu, a jo písava mi až se užikujú za tú antologiu, a jo, samo, gaš jo citova, samo tike pfakova, při nekotarech čojenkach. Jo, to sú tike tužne momente, ken se ho opisujú, ale to je vážne, tike vo tom písaš, vo tom citaš, se tike mjaze sobou rozkraniaš, kak jo to bylo, co jo bylo, Alle su teke luštne, čo je kapedla, som narska na reakcie, na dalšne reakcie.
0: Jo, my sme šikne viegin narska na to čo je kam. Ja to ešte raz vespietujem. V studiu jo bola zestajarka a udavarka novej antologie sarskego ľudového nakvatnictva s titulom Ciega smy. Knik vysú južo napředajn, knik vová premiéra pak Bužo a Klečina z tego oktobra, zegare pešich ve klubuní Sarského doma, tam Bužo teke Kristiana Pieneková. Učobne žik a ščo byli.
1: Ja sa teke žikujem.

0: Vianocu ešte na dalšie národné žien spomnieš, na národnine muzikového producenta z Gokojc, kdomaže z manželského Zuzan, producirojo Siegbert Himpel vet Casa NDR až do žínsečného popmuziku, šlagre, žíšecu muziku a tošo vesarské rece. Siegbert Himpel svieši žínsa svoj píš a 70. národninský jubilej a kutej gažviem, jojomu kšiu dvojkoletný text star serských spívo Verna Meškank učobne gratulirovať.
1: Ľubé Siegbert Himpel, ja nejak skoro víriš, až jo cas tak spíšne zajšiel. Ako jaden z tvojich textáriu za žišece spívy, šlágry, popbaláda a korové spívania, ja som česniko také dobré leta tvoje zamežnosti ako komponist a aranžér smiel sobou obživovať. Spomniem sa napríklad na title a zgromadné produkcie nezabytného Jamesa Christiana Mönka, za Moniku Klesojc, za Jane Altnikolojc, za Žišice Kors Ralbic se spívami Marate Cižec Korinkovie, abo teke za kor Dolnosabského gymnáziuma a veľa ďalších interpretov. Nieco okolo stržasťa a veci rázov sme mi tak gromadu spátli na juz umielské ideje pri tebe v tvojom muzikovom studiu v Gokojcach. A nastavo je všetci nieco vysepného a neskýri také trajúceho napelu sávskej muziky. Za žikovaním za tvoje obstavné, vysokokvalitné muzikové pracovania na dobro sávskej nadsasnej muziky strovím si ze záspov a žecem si šo nejlepšie strovie a derimieše ako jeden z tvojich sávskych šlagrových textáriov.
0: Verna Meškank jo gratulirovok, píš a sadem žasetemu národnemu dňu Siegberta Himpela a my se s nejlepšimi žiceniami přizamkňome. Jo, a tožta štucka o jo teke v jogo studio nastava Christian Müller, James, spíva text jo vet Vernera Meškanka.

tak ogleda náš panie Žeski aktuálny magazín. Sme byli s mikrofónom v Ochoze na gwóny zgromažinie domovinskeje župy Dolná Łužica. O tom rozprávime žínca o našom aktuálnym přinosku. Novú antológiu s titulom Ceje gasmy ľudového nakladníctva domoviny, co my vám predstavíš, z údavárku sme do uščovania pejedali, tožto rozgrono slyšeš v druhém žilu našeho programa. Jo, ale zachopíš, co my gazasi se žišími a volipie gronjona s pestrovom za vás, ľubu žiši. Kašio muzika to uznala.

0: Popšałbym jadiewa antologia jużo zajżone lita ujś, ninto wena przed laże antologia z titelom Ceje Gasmy. Vete ludowego nakładnictwa domowina. Antologia jo jużo napředajn, například ve Sarskej kulturnej informacji Lotka ve Chrzebuzu, knigowa premiera bužo pak akle 13. oktobra w Sarskim domie. Zesta jarku antologie mam ninto ve studiu, a to jo Christiana Pinekova. Dobry dzień, Christiana.
1: Jo, dobry zajtra, dobry dzień.
0: Christiana, to sú familiové spomnieša, na nemene to tak na knihách stoj. Kak šťo kutem čojenkam prišli?
1: Jo, ľudové nakladníctvo domovina, navedujúca lektorka, jo mi se prašava v lieše 2020. Lec by ja jednu novú antologiu zestajiva, abo udava. A spontánne jo mi namysli prišlo, až by to diava taká tematická antológia byš. A som si mysliva na ten gernosarský model, náš nan a náša mač. A to je nakladníctvo také prišlo tú ideu. Ja som pen mysliva, kto by mega písaš potom. Stavizne, familievo stavizne. Toka sú také stavizne šedného dňa v našej Sarskej dolnej Vúžice. A pen sme spírali. To je diavo serski tekst byš, a my sme spírali, a my sme vici ako 7-6 lúži se s listom se napšašovali, liec by veni písali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo vysem nás, čo autorku a autoru přikronivo. A sú pen také písali, dokoláž toga nie tak ľaško vo svojej familii písaš, do zjavnosti hýš, veľa sú kronili. Ja nemku písaš o tom, to je pše šiške, alebo pše, jo, a pencu mi ale tu familiu staviznu ulicovali, a ja som kroniva, no to doch pomegali písaš, to je zajemne, také za požitne stavizne, za naše sarske stavizne. A to sú šake generácie, a 50 let mi ja s tým nejstarším a tým nejmočím autorom láže. Tak až to je už dvojky cas, vo ktorým se tam ulicujú.
0: Dla cogo je to vážne, alebo zájemne se s familiovými spomnešami zaberáš? By mogali také groniš, to sú staré čojenka, nieco my ľubí do príchoda gledáš?
1: Oboje je možno, jo, ale kaž do staviznú gledáš, pen také rozmíjaš náš cas a pen môžeš také príchod sobu tveríš. Dokoláž my máme jano tu malú sekundku našeho nindešného rôno v té minúše, cása, ale kaž se spomnieš, kak je to raz bylo, kak je také to uvíše bylo, alebo také, kaž vížiš, a tam sú paralele, to je podobne, pen, jo, cujo se ako také skromadnosť a my máme gáte serské stavizne a to sú také stavizne šedného dňa. To nie sú stavne jano te veľké datumy a zvyčeko pence jano ve staviznách ešte te vojne datirujú a gajo zase pen mir byl, ale ten všetný žen je vegin vážne za naše rozmieše.
0: Nento kam nemo, že my šiknych autorov nalíceš, snaž môžeš o ulicu váš, že jo, jadno čojinko, alebo co je ešte vyspomneš?
1: Z pšaudu konia, ja nekonem to nikogo
0: Uzvignúš.
1: Jo veci ženských kenč jo písavo. To pak jo fenomén, až v sarskej literatúre veci ženských píšo. To je jeden fenomén také gernosarských, to je Peri Hynac vokovo bylo. Ale mne jo nento južo jedna ženská písava, kenč jo zachopiva citaš tú antológiu a jo písava mne až se užikujú za tú antológiu a jo, samo, gaš jo citova, samo tyke pfakova, při nekotarech, čojenkach. Jo, to sú tyke tužne momente, ken se ho opisujú, ale to je vážne, tyke vo tom písaš, vo tom citaš, se tyke mjaze sobou rozkraniaš. Kak jo to bylo, co jo bylo, Ale sú také luštne, čo je kapedla. Som narska na reakcie, na dalšie reakcie.
0: Jo. My sme všetkne viegin narska na to čo je kam. Ja to ešte raz vespietujem. V studiu jo bola zestajarka a udavárka novej antológie sarského ľudového nakladníctva s titulom Ciega smy. Knik vysú už o napředajn. Knik vová premiéra pak Božo a Klečina z tego oktobra Zegare Pešek ve klubuní Sarského doma, tam Božo teke Kristiana Pieneková. Učobne žik a ščo byli.
1: Ja sa teke žikujem.

0: prácu ešte na dalšie národné žien spomnieš, na národnine muzikového producenta z Gokojc, gromaže ze Smanžeského Zuzan, producirojo Siegbert Himpel vet Casa NDR až do žínsečného popmuziku, šlagre, žíšecu muziku a tošo vesárske rece. Siegbert Himpel svieši žínsa svoj píš a 70. národninský jubilej a kutej gažviem, jojomu kšiu dvojkoletný text star serských spívov Verna Meškank učobne gratulírovať.
1: Ľubý Siegbert Himpel, ja nejak skoro víriš, až jo cas tak spíšne zajšiel. Ako jeden z tvojich textáriov za žišece spívy, šlágry, popbaláda a korové spívania, ja som čes nekotáre dobré leta tvoje zamežnosti ako komponist a aranžér smiel sobou obživovať. Spomniem sa napríklad na title a zgromadné produkcie nezabytného Jamesa Christiana Mönka, za Moniku Klesojc, za Jane Altnikolojc, za Žišice Kors Ralbic se spívami Marate Cižec Korinkovie, abo teke za Kors Dolnosabského gymnáziuma a veľa dalšných interpretov. Nieco okolo stržasťa a veci rázov sme mi tak gromadu spátli na ju zvumilské ideje pri tebe v tvojom muzikovom studiu v Gokojcach. A nastavo je všetci nieco vysepného a nejskýry také trajúceho napelu sábskej muziky. Za žikovaním za tvoje obstavné, vysokokvalitné muzikové pracovania na dobro sábskej nadsasnej muziky strovím si ze záspov a žecem si šo nejlepšie strovie a derime, že ako jeden z tvojich sábskych šlagrových textáriov.
0: Verna Meškank jo gratulíroval k píš a 70. národnému dňu Siegberta Himpela a my se s nejlepšími žiceniami přizamkňome. Jo, a tožta štucka o jo teke v jogo studio nastava Christian Müller, James, spíva text jo vet Vernera Meškanka.

0: matematika, domjace nadawki, a niedźe przy liczeniu dalej nie wiesz. Što potom?
1: My jako dzieci bychmy so snano nikoho z riadu nie praszeli, abo starszych o pomoc proseli. Dzieńca pak możesz so prosze KI praszeć.
0: A KI, kotra się konkretnie za matematiku myslenia, sun za wszitki szulorio, dajki digitalny matematiski coach, kotrysz mu za so szuloki a szulorio praszeć, gdyż przy nadokach dalej nie wiedza, mój sun w szuli.
1: To nie wiatrze sun. Jonas Zünder je mjenujce runje dajku KI trenoval. Niedawno, jako běhišče student v Lipsku a je mjez druhým matematiku na vůčarstvo studoval. Je ke dajkemu trochu nevšenemu podlanskému džopi šišo.
0: Ale kak přijdeš ke dajkemu trochu nevšenemu podlanskému džopi a dobíš za to matematický abo informatický ženi byč?
2: Aj na tu job sem ja prišiel přes jedno dobro komilitona ten v studiu, ktorý tam tiež ešte odliežujú. A v tutom času sú oni tiež sobudžovačeroch trebali. A to sem ja so celé normálne potom tiež požadal. A matematickú vedu vún viezol trebe za to, tokež to by on te nadavky z prvná didaktis vobudžovač a tiež láč za sú oni praje. A informatické znajomosti už tiež žila treba, ale to paslo tie derie. Ešte potom naukne, kaj sa to tiež činu. To sú kus programirovanské vece, to pa nebe nieke žan veľký kumšt.
1: Aha, po takým zase raz kontakty. A při takých kmanoštach v matematice by ja hižo zrastera bandu. Ale jedne prašené hišče vostanie, što poprom činiš, tyž trénuješ KI.
0: Sediš před kompjuterom a praješ dženca v uknem subtrakciu?
1: Najskere nic. Tohodla smuj so Jona sa prašavoj, što dokonne by při tým jeho nadok.
2: Hej, môj voľný džúho by ešte poprom zosňate nadavky vo tej KI ešte raz vobdžúval, ha na to ľadov, hač to sprená didaktis sa zmysčení, a hač tu tiež tie uličenky práve. A tak sa krok po kroku tak prajne tú KI trénoval, a to by ešte potom zase zakvať za to, kak je moja tá KI dále džúvať, a s kúžim zmykom ona tak prajne pon tiež dále vúkne.
0: A što mení Jonas k vúživaniu KI, to zoniče potom po príšadnom spive Self-Aware.

0: Wor kum Schnee Intelligenze, Gott ha Schnee Poprom Intelligentna, alle jene Spielna a Spischna Jensa Ritchime.
1: A do Pschedoschim w professionellnem Bobwuku. Arunie Damrika Bielnost a Spischnost Wieso, Kuschte Znicic a Dobytk Zwischic.
0: Zatym Żydzi so Wieso Kuschte Pschekupsk a Haj. Tež v obchodách soka i miestem hižo vúživa. Skerenic v malom konzumie na vsu abo v mešťanském špietiu v okolo Ruška, ale napríklad bola Rewe.
1: Ronny Škoda je jeden z jednačelo nakaufkupnice v Nesvačidle, štož svúša tež k Rewe svojbe a nám rozkvaže, kak so tam KI vúživa.
2: Dovia všelaké systémy, napríklad tie za dispozíciu od všelkých tvorov, napríklad tie za skazanky za sáta zeleninu. My sme sa tie systému zaberali, ale to sa za nás neudaní, dokáž máme jednu sobúdžovačku, ktorú ešte ešte 6 leta nazvenená má. KI pomáha v obchodám, ktorý je na štart, za ktorý majú nových sobúdžovačov, ktorú je sa tý tematik zaďovač. KI funguje v tom páže, keď všude druží tiež, tak zo so najšelakorúšie informácie romáča, přes ten vysvý čas, to reka, ka veľa tvoru so předávaja, keď je na trhnách vedrobu, keď je väčšie sviaté dny boli, a sú prôzniny, tie svoje faktory tam sú budúčajú, tak so ten systém potom jenu skazanku namietuje, ktorýž môžem jenu šuopodstatniť a potom tie tvoru tak tie pšinžia.
0: Tak, postará sa KI hižo v tojšto nemských kupnicách voto, so dostanú kupcu v najlepšej páže všetko to, štož oni trebaja.
1: A vyzo tiež všetavo vo toho profituje, runie tak, kaž v obsvit.
2: Tu zmysli veci jo, zo jen efektivnejší vodu a zo jen tu múd úbytk, ktorýž jen tej treba veš to všelkých športách, celý jednore maximiruje, s tým mene tvoru, den tý reč čísnič, mene odpadku, aj.
0: Ale kajš je Ronny Škoda praju v Nesvačidle, tutun systém netrbaja, dokáž maja tam názorni tu sobúdževačaku.
1: Štož pokaza, hišče nie je KI všude trebna a hišče tiež nie je lepša hač človek.
3: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees, no fighting, no fighting, shit.